Sibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo, kitwala ekiseera kino nga kikulu jja. Osaanidde Yesu, osaanidde Yesu, osaanidde

Yemuse dobozi lyo mugambe mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go, ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata kubanga oli waggulu wangu. Ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika. Osaanidde mukama. Taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna, era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa, tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo. Tusalawo okugulumiza Kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe Mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde batuzaala. Kye batasobola Mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa Mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kyeruba tuzze okusinza, kyeruba tuzze okutendereza. Osaanidde Mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi Mukama. Oli mulungi Mukama. Oli mutukufu ssebo.

zoteroga osani demo kama chitiba chiko bwana osani demo kama chitiba chiko bwana oli katondo mulungi omutukufu asobola byonna oli kabaka wa bakabaka teriba tuyimuse emikono gyaffe n'amaloboozi gaffe nga tukusinza gwe yali ali eraliba nga tukusinza gwe olwazi lwaffe olw'amasaba nga tukusinza gwe katonda waffe omusana gwaffe oli kiddukiro kyaffe ssebo oli kabaka wa bakabaka osaanidde mukama osaanidde yesu osaanidde kabaka wa bakabaka osaanidde yesu osaanidde omuluŋŋamya waffe glorious God powerful God omnipotent God omniscient God omnipresent God

yongera okumusinza n'ebigambo byokugamba ye gwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu geyihena wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe ye gwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo ye gwe ali ku lwaffe taata teriba tukusinza makyagaliro nga tugamba osaanidde oli mulungi mukama.

kano njagala omutima gwo gukakanye ofuna okuva eri mukama. Waliwo omugga ogukulukuta gukkula enzigi ezaali zaggalwa, gukkula embuto ezitazaala, gukkula emitima egyali gyesibye, enjegere enziraba nga zikutuka. Ndaba obulamu awabadde okufa. Ndaba okusitulibwa.